0: Ani Ohian said that episode 9 no ena yeti na mekai was said drumming top man multimedia institute or let be a question one more ena edi hujuma enyina wose wo pe esuafo wo pe se wo ye ensentrini wo pe so ye da oboni wo ka so radio so tv so ni ade a fre 0244 0227 0244 0227 8 ohian said that aye adwuma obrefo wahome ese dia aboa no episode wuda sie no ene otena sie ohian said that kwiayo mu a na ufu mu ene asem sie a ode yare be afia na otwemi ensa ekuwie se otini mpenifo na sana oyare da yare paso no kansem bi kire busunfo eno ene ye befa mu atwe Asamando, ohian said that aye adwuma. Mhm. Obi a ohwe ohian said that businessman wo ye adwuma bia bi.
1: Yeah.
0: O difri kwa bae to num ni ade a ko to nkoa de be ye kwa dua me dua aman aye adwuma bebre. Ama nefu a ba ko mo ko ye na moboro ebu no a. O kire se o difa ade ade be kan no a. Osu mu aso fi se na ne ni afi a oni na obekọ no ofre busunfo emu mu di nkomo asem no hwe ni titire nyina na japade no de agenda busunfo ne yire ne ne ma no ofa asem mu ne ade omo no mu nyina xia ne ka kire mu se mu nyire mu ho enye dwuma mu nyire mu ho enye dwuma mu nkase magya mu bi nfu betena se na modidi emide agya mu no opani sika ni ejapade odi agya ne ofa asem ne yire ne ne mei ele busuafo yi na nke hu hia sai osan etu onfo sem de de ma ben ma yewi me ko
2: onse sai odi ba ya ba bo imo ene yebo ya ni din na nkasa ya ahometika dada so ohia aya de ense da ya sa de atunipa ohia no aya de a second nipa na ma o ya le dada no ohia timi aya dwuma dene de di kan obi wa dwuma mo ni se ohia ya le na dura ni bre
0: Obre.
2: Ah, we hear the yali. Nedru, any bre, so be bre. Ubra, we hear yali.
0: Fetch being foul.
2: There be one being foul. And he need to hear what you say, or so with some fifty. Now, Papa, no, no, do hear no more. Ye guma, up and we hear now. Yadia tunus one. Dada crave you. Now, wow, over. So, what I say, it is a we will be our papa, now, mammy, and now we will be a jawa. And kasa de ye uja wono eno ano no. Mhm. Oso ye bi twaso.
0: Mhm.
2: So me make haya ebre bi a me busa pani bi.
0: Mhm.
2: Ba bi a ye tie yi na anzo ye obi akura wo.
0: Ai ampa.
2: Aha na ye obi akura. Ah ye ye dwuma na ye obi akura. Che so bi nnam wuram ano bepia.
0: Bepia ha.
2: Ena nkofo bi a ba be ye bi atoaso ane ne. Idi asesa.
0: Mhm.
2: Ndi se nipa na oba be hwa ha na na ye ne kura ano. So amu obi a ma metoaso a. Nka ni din ko.
0: Ani
2: so be fele kura nti o se abrabo bia obi di beja wo se wan wase mu vive na otia se na onye nwuye no try se nwuya be bia ka
0: okay
2: na mi papa bia minim no ana mi papa so tunfo no onye be 6 years
0: okay
2: ano se enkwaji asase ne enkodo no so na me mia ka mi vie sei na makwa akobre die makokura die madue die ehwe so die da be na me ye wi a me di bi ay abro nti wanko
0: Mm-hmm.
2: If I put the door fully VA, go only be. That is 30 years, Papa when you 110. Papa when you 115. I've been a commodino. The Bianeno, and I'm saying one cop being in Tino, no one's running my crack around in Tino. The Bianeni at the Cotocro, so Uda Ukofu now da. The Bianeni tried to swallow the very Cotocro. Any additional Bium near Piazza Commando, because why said I'm
0: all lay
2: what? So, it is only obi a asemu ya openi di ad tufu am what ya seze enye ohu se de wanya no man no abeso na me nko biem ebi ti se ne na mafoi se ohwe social media obi ho nya be 10 million wa obi hwe peni pa wanya sika pa o ni sika ebodi a unu no e ma tv zo
0: Mhm.
2: Emma internet ni so
0: da bi
2: but so obi nya be 100 million 200 million wa no rekam be si so
0: Ani
2: en chani e bunu. Oh na kon fo ko bun. E mu se bebre a. Wo hu. Sen ka utimi to anona lika. E na wo yire wo hu se. udi weni si na wo san pefufura nka de wo dada no wo mane nsombo ma
1: ane
2: so won ti peni bia na sa koda bia wo peni na ase titru pa ye nuan mo mo nsam wo bi sikafo omo ma senyame anyadom na se papa no wa hanhan ani ankyren koda no amonwani ambe se monyire mo na monya dwumaden ye mo won min fesika nyina ma mo sa ma mu ni na mo di ambe jimi dodoa mpimpi se papa ni firi mu a ifi be hian kwala no bebre o
1: ampa
2: a sika butai a papa nbe pegya ho anka wo firi se se sika we de se nkan kwani ye bia to so a nka busuo ni mu enhwete da
1: ante
2: na so wo be tu ani papa ni wuye ayi ni so a ni 10 years no na kwani bia ye kwani ba basbasa wo be sia no o na wo de pema Mm. Mina mpapa niye sume sinu. Oh. Na mpapa niye sume sinu. Sika no di jao nibi o. Wedi ya manasa. Sa ujwe sika fubi ni mwa. Omu ma entmi ya mwa. Omu papa ni mwa. Omu uo nwa. Mpile mpibwa kono mwa danya papa. Sika fubi. Fie na omu sinu.
1: Ane.
2: Wedi nye sika mplasa. Nanka nkofu waka. Ye papa yi pa bre abre. Ayene japa diye pa seina. Ene de papa yu ya. Shwentinta. Shwebebi. Bebi ya sidi ya sike bubu. Sa anye me wenti na ima papa ni ibi uwa. Ofrebu suyano. Mwadi mwasa atrasi se emle uwe ye ni kasunti meko na meko no yebika hon adi maya ndada ni se ya wotu miarepe suwa hon enti wabia no sa wapa po umamio di wawa yebia brosua wangune duduwa no wawa yebia nka hon wa uwa ebe vri uwe nsa
1: ane mwamiko seko seki
3: ya
1: otu abusu yafone manua wajom wachirenu wajom bebre uko uko ufuonie umefuonie ufienie usikenie Osanka kan ho se mo nfa mo ni nto na ebi de jamu do so adana ma no kansa so a jombi
3: onu asan wa ka kire mo no onu nkasa na e japade japade na e tufu no tu mu funu onu na e japade because
1: futu no de ma wo no onu na e japade
3: onu na e japade because o ka su koko no wonto wonfa no tufu no e fe na se one day Obi bit mad one day out of Toko Funi and Amobi. Koko Funo bit mamma now for one to Mindo, Ama Asai. Nte Japadian Casano, Ne, Nyansana, Ubunya Afri, Papa Nono. Nyansana, Eman, Papa Nitimi, a Jew Winina, too. Ntene, and then Nkase Yama, Yan Colano, and yet Fien wasi. Atu na ya japadio enye sika na ya bank account mu na ya japadio uno akola bituma sen within 1 year nte education no be ma akola no se wo be chire no se ya diye diye se na ya se ya be ya se ya se se na ya na enye sika wo fa kwen so fa se minfa uno na ya japadio nkasa uno nte no be hu sika ni ba de ya be hu aja ni billions no obi ho ya nja no she But you show na achira nyansa within 3 years no. Sekani babe dani ehiani. Ehiani babe dani sekani.
1: Okay.
3: Nte japadian kasa yaka japadian. Eye nyansa ne education udibe ma akulane before ube kono. Unine ye very important. Unine ye fre japadian kasa ano. Aka wene eye materials. Materials no anytime bia ebeti mako. Nte na obe hu nse sia na obe hu football akura obos wa bobola anje billions ohu ye kura ne sika asa
1: sika asa eh ba hene nema su ye
3: o shone nema su
1: anga su do betutu ne nema
3: sa nte nyansa wo wetrim ama obetima motopai adia no ama adia na ko enim o ye bieka no ono na ye japade anka sa because e bi ni wo kura obetima ye bi
1: na da ne yem resu die e to me bi ade wo kan e de die asomando kan ye no wo ba fete osika wo je ofie wo je okas wo je onuma Jaw fool money a day. Suban bentina ya the end there oh openi nature basa we in fear nine ye nature basa kenema feni fee feni fui. Janya o dear jano suban ben oh sikano wonti mamin nibia ana
3: Also in the last 2 weeks the maka send me a ne a jafon ye mistake. Me too on em young po amame. Sika kra mesi fie ne mesu media ma ya bi me ba no mombre sa kasa ne yakon e ne kwa kwa lasu o mbawe o nyanwu ye no o se mbawe ne fie no wede mede acho wede mede acho eh asembi o onim akola sori a na wo betina na papa fia awori a na brabo na enkoyi nka wa brabo kwa akoyi a wo papa fia na ebeda na family house nka so be besi ofi no atinam ana wo papa fia kwa land kwa no pe wo papa fia nu e old building yo wo be juri no asasi fufuro
1: okay
3: ono no ye fa se wa brabo na akoyi bo se wo papa si fia mo no betinam de wa brabo enkoyi
1: okay
3: because nka se usu utimi si
1: na ni brina we odie
3: wo papa kra wo te ase wo si fia within 10 years nka wo nyakro wo be hu se nka mbich change a kembe change a because fia na ya dada fia na ya dada ntene eye eje fono on se education ya de ma nkola no obi wo no wonye sika kakara wo ma akola no nti ase se onu wa ye bi ntru mu de they don't need to say
1: and yes they will can ya na ohia se da ye ye
3: yeah
1: afrebu se fono catch room
3: we
1: dem abae mi de o
3: yeah
1: nti dem di jam no se dem ye ba ku ye mienu be miensa ekuma eko ye du no nso and yes am ho
3: go bet ma catch se ma ya wie mu de numbre because mi ma bobra what the boto hu se jiso okira mo so musu mu ye mu de maybe yen shada you see cutlass in order door nka so mo koto machine se ba ejaculator no nyina adaba ni de be ajuma sa na ye ka se abraba ko enim e ti se de wo papa ye no oho ano
1: usu pese ojina
3: usu pese ojina eye sa na ye no
1: but but I say ken kan djuma di o hian seda na ye di hu djuma yi na wo be hu ye won sabe kan live Facebook YouTube ye create streaming live e wo e honmu e bre se mu no ye be hwe na wa kire wa dwene e wo ma men san ko asaman do ho asaman
4: aja
1: ma ye hwe papa no ni trimu nya din na trimu do ve ntimu odin
4: ni trimu nya din
1: ni din na nka san so a wo se ye futu no e san e ye yi no san san ye sai nkwa se o se ohia o se da na obenti ma mani abra ye dwuma
4: se uso no enye din a ebe bre wase edin no nko a obi kura mbet me de huru wa mo ba mu abu abrabo a wo bo no obi timi sia eh ya be bre se u de obi bia be ye bia nye se ka sa to so a enti se wo papa ka che o se due na de twen u de hunu
1: eh
4: o se komo ka sa se wo papa na ma mi ka se o se twen na be huna a ye denya hasem bi e betu bi ade be so papa sem
1: no papa na abu
4: ade me wo so eti o kase bi wo a ye nkan kire obi ene edi bi wo a ye fan tu obi so nya de to no kwa na se na so no nya denya sa akom na no beba ensem bebre na beto to no o mo no ho so biem so no kubusa se ye no ye nui ni a kire mu poto udi ni je do to no ene ntira bad is obey. Sani ma we nyina bu nipa bem.
1: Okay.
4: Se bu abem wi a.
1: No aka ba bia aka.
4: Asofo abisifo akomfo. Yen. Ye kase ebe mo ye mo ye. Ye kase ebe bra wase a.
1: Ebe bra wase.
4: Yeah, ye kase ebe ebe sachire wo ma wo perform. So, enu bi na ma ye abisifo de no, ani akomfo ebi kure twi kobo ma me. So, be ifo, e kasa kwa. Se ma me ye be ye. Se wo nye. Konvoaka sedu siniaka ye hwese ene ye didi aye mo obi bibiem
1: alright
4: emani nie no asofofo ntira
1: okay
4: ena ma set mo din na ba obi ba ekom din kura o ma na bia ni ena se odi cap kura ko obi fie na akwese se so met me an me djwan mo odi cap ne ma obi ba akoto atwene
1: akoto atwene
4: ukogodu asem dem ho ane ye ka se cap na adi ma obi ni nti nti asofo ma tri mo din aba ye wiase ne so ho and they sat him on a sofa for no sooner. Now you see that you're in Timusa.
1: In Tim.
4: Ah, over corner, if you're not, you're sitting at that car. Ubi, Chedrania. Yeah, who for man, my dear Janet? No, what could be? And now sofa for Dawson. And no BFA, yeah, Jelvaland, that the Atuano, at Modifi, and Disacrebi, did he a comedino, no Bedibia, Yamabini,
1: Yamabini.
4: So, it is the new baby, never we are here. Yain, a massa, and your man of quaint. Emani ba, enti na bebrese, diya edi tuo,
1: unyeya,
4: aha, sana emani na edi tu ni pasua. Nase wa enti miya mfollow, ana ubiya enti chomuze, forget it. Nase mvivi, nebe ba, edi saa bemine hiyo.
1: Yanko sekwa, sek.
3: Yeah.
1: yɛkɔ Islam mu ana momo famu no edin sunsuanso we bi ne bi ho sɛ yɛdmeto okomseni Muhammad me ma me wo mi atume okomseni Muhammad na kyerɛ sɛ me ba be fa Muhammad su na nkoyie nso a makoka sɛ Muhammad kra sɛ kunkun ye na mo kan kra nyɛ sa ne tie na sɛ me bo bi so bo
3: Komisini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yefu se ube ma akola din ya mane din biwe nyankopo din eh 99 yewa Abdul Razak Abdu Akim yewa bibiri onu chira se nyankopo servant umu din ya da Abdu kawa nyankopo din ntene ya da Abdu kawa Abdu chira se servant dia usum nyankopo ntene ne yewe Komisini ni pa o mo di neti ako ntoka ama ya fe ne se
1: nkunidiaba
3: nkunidiaba ya o mo di ntene komisini mo amer ka kire se o be ma akola din ya o she nyankopo din wo nye de open a she din papa ni pa no wadi din papa ntene o won se ni pa no mo adi bonu no enye se fa o mo di de ma akola but enu konto nche a edi ya nka ya ama akola akola timi dia juma ebe bon den tina makasa o kasi si ana ya fero bisi Muhammad ya dudu tu di Muhammad unem se Muhammad komo sini Muhammad din ya dudu ema ube ya de bia ube kachi un kasa ya fero Muhammad no
1: o ya de na mase Muhammad komo sini Muhammad den munyam
3: ya nka ya mo ama babe ube wura no ube tima kasa o
1: nti
3: na sa kwenso na dini bebo
1: aha
3: what I say uru sa die no ti si amie kramunim ya mama kramudi nka se ade embe ya no munse ya friends o ya friends say because ade bia nipa o ya ade re so say nipa na ya friends say
1: aha
3: di u bebo no o ni nipa beje ajo say o
1: it would the commissioner would the odi Muhammad
3: u pa Muhammad no ya sa
1: odi Ibrahim na se u bokro no a
3: bokro no a ya
1: so
3: what say the whole community?
1: Ah, okay.
3: Ntene din kasa ya nkai.
1: Mhm. Na omwa omwa ya yetum din pasa no. Ya ye hu so mu dasa subanedi.
3: Ono na makani jisa utimi du din de ya juma. Because your obi oya fan Muhammada. Ni ono enfa no. Dia waye an waye.
1: Ma me fami line sin tudu anafe yemra e be interesting anyway. Okay. Obetumi afrey
3: 02021656103022216561 02021656203022216562 Obusi temedi na brabo obo tse ose kramusun esu esa kramusun ye wa different trap obi aso na abro ba tse ebi mu fra oba se nshira depend akola no se na wa ba no obi nu wanya nyinse no na abro ba nyina start abi
1: check ya so obi aba no ko fanu mra hello pati e mo adu
5: yeah
1: eh kan kam juma die so ni bodin ba bi afre fina chere wa adu ne yonko
5: Yo, ya chamu kwa kubidi mimi kasafia akantu achimu tutu.
1: Ya dansi, nchile wajwa na
5: yu? Yo, edi tuwa nibu ya kanyanta kani uwa hoka krena. Ya, edi kamba ya, uja ncheba, eto chile ni wapa chile ni ya, ya wapa ya edi wami. Ani ito dinka wano sana chile, nidini uye uja ncheba. Ama hiyo chini nchaba. Saudi wa hitu ni ya wenya nkwa sosa huu mpili nkwa wenye mwa. Ube di mwasa. Hapo ube mwasa haa mwa mpa haa mimi. Ama ni asosu ujiyo mwisho mfe di hitu wano. Bebre kenya sosa nchwa mpa. Ya jaba abri mwa nita kibu penika kila na nidi nima mwisho unu wanyo mjabe. Kiyo usma mpa ibo kifanya siku kwa kia di mpa ya usma mpa ya sari. Saya itu siapa? Ini itu siapa musuh? Ini itu siapa ni? Ini siapa musuh? Kukuh kau lima, ubi kuli. Ada apa sih?
1: Saya dah si papa. Hello. Hello. Obi ma eti Sheikh. Obi aba. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Hello. Hello. Yamu ajo.
6: Yeah.
1: Uben radio nu. Jumu ma ya wai ana free hu.
6: Mr. Edin to ro hu.
1: Kasa yeti o.
6: Edin Efem Ibrahim. Edin to no unze. Niba no na brabo unze bi wo honum. Ai tumi to bi de ye ye fani Cynthia. Cynthia zo de sanya we. Edin papa ye busum di strong. Didi pano so no ye sa I we as e busum sam na rare na e beke bi honu suban. Dindi anka yetwa ye hwe ukrada. E miensa uyo be ma ye miensa na e bevye de ye ukrada busum aye wo honu. Ya da se Ibrahim ana Muhammada. Du papa ningi na agina. If you ever woo, if you are better too. Nema, you can simple. The outlook for genius. If you say, I want to get the idea of what's around. You imagine, you know.
1: You're not super brave. Hello?
6: Yo. Hello?
1: Demoadumuakwaba. Humanati. Hello? 0302 216561. 0302. 216561 0302 216562.
7: Hello, good evening. And I was so so. A dear no, I don't know. Yakus for your fra Akula, Yesu. The banner will be also before by Yesu. Shanka, if I say it was the first thing I say, well, by Yesu, now a man is here. About it here, and I'm a dean, a gentleman, and so Ubo Akwa Bidia. No, but Odi about it, Chino, Esosuna, a fata, not a ba ye. Then Ubo Akwa, I will say, Peter, now what to me, you know what I look for? Peter Banabokron.
1: Oya da se pa de eka no ya pamfo no bi anka se edin no enye papa o se sania ntitie no ne ade ne nyaka ho bi no mu di asem enti obetuma ma obi din bone edin ne enye din pa ne so ohian se da o de ohian se da ne so be sika ni difo. Hello ya mu adwo
8: ya re no papa
1: you be bia frefi bo din ne nko
8: yo no di bishop hajiman na bo ko fudia ni nya ni se e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di e di
9: was in a big amount. It reached me, he said, that to a Japadiana, as someone should be count. Now, would you be down and you also be done that he was only so about the two? Mamma so at the bomb of bra. A yes or catch it over there. Mrs. Mosom said, Madame.
1: Yadansi pa, yadansi. Hello? Hello? Asa, atiko. Hello? Hello?
10: Hello?
1: Ya, ya mwajo?
10: Ya, anwa.
1: Boudin, baby, afri finachere wajre.
10: Ah, me zindi pane, ito, ane tampa bo, pampuwa mi atom. Aja, me zindi abasin, ane mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo, mwajo.
1: Yeah, that's a pa 0302216561 0302216562 0302216562 Hello.
9: Isha se bakwa bata uti ya tumu kaiye.
1: Yadansi bebre, yadansi papa, pa, hello.
11: Hello.
1: Mpatu ya mwajo. Mpatu ya mahunye ha, tira wajo ni bebe ya. Ehe.
11: Mpatu sa atungo muka ni ya pa. Obi ya maje ni yabeli mwale. Obi ya soba. Ya mwale.
1: Munye, online numunye, yadansi pa. Hello.
12: Hello.
1: Yamu Adjo.
12: Yeah,
1: who you pa? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah